agus áidir panna náltsás é dhéag iné na lechdó é a bénti chasne é. A có a tsaha dáté a chéllan da hannéil négi é a dína aki é si tréhádzi é kobad nechas tlídi bellhúl ne nígu é a sánsa sáhnín la. A jinné dí é yán lahó a altró yahasin Yeah, done him, he don't let the one has argent in it.